0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: No, ni musik.
1: På MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Du vet jeg vil at du skal bli. MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om en ny avtale om Gaza-stripen.
0: Regine Ostrup-Lia.
1: Hamas sier at de har gått med på Donald Trumps plan om avvæpning på Gaza-stripen. Det åpner i så fall for neste steg for å få til fred i Gaza. Avtalen gjelder en fullstendig avvæpning både av Hamas og alle andre væpnede grupper på Gaza-stripen. Og ifølge Trump skal de israelske styrkene trekke seg helt ut av Gaza når avvæpningen ferdig, det forteller reporter Jesper Nondal.
2: Men ifølge avtalen så kan dette her ta 300 dager, fordi Hamas og andre grupper har et såpass stort nettverk i Gaza. Flere medier sier at de har sett planene, og BBC skriver at Hamas har sagt ja til planen. Og gruppa sier at de forventer at USA og de andre meklede landene passer på at Israel kommer til å følge avtalen.
1: Ifølge Trump skal det settes inn en internasjonal styrke som skal passe på tryggheten i Gaza sammen med et nytt palestinsk politi mens avvæpningen foregår. Israel har på sin side ikke kommentert saken enda. En verdensberømt fjellklatrer blant 10 personer som frykta savnet etter et snøskred på Broad Peak. Dette verdens 12. høyeste fjell og ligger i nærheten av Koto i Pakistan. Siden skredet har det ikke vært kontakt med Nirmal Purja, som ledet an følge, skriver BBC. Purja ble sendt etter at han i 2019 kom seg opp på alle de 14 fjelltoppene i verden på over 8000 meter på litt mer enn 6 måneder. Politiet i Trondheim rykket i natt ut etter en melding fra bekymret naboer som hørte hyling og dunking i en leilighet. Men det eneste de fant da de kom frem var kriminellt god stemning. Det forteller Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt.
3: Der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet, og de dro ut.
1: Så det mulig at noen har startet fadderukene litt tidlig der altså. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: Radio.
4: Det sommer på MP3
0: i hele verden.

0: over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om en ny avtale om Gaza-stripen.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Israel har enda ikke kommentert avtalen om avvæpning av Hamas. USAs president Donald Trump annonserte avtalen i natt, og ifølge flere medier skal Hamas ha gått med på å legge ned våpenet. Det åpner i så fall opp for neste steg for å få til fred i Gaza. Det forteller reporter Jesper Nondal.
3: Ifølge Trump skal det settes inn en internasjonal styrke som skal passe på tryggheten i Gaza sammen med et nytt palestinsk politi mens avvæpningen foregår. Han sier også at det vil komme en ny regjering i Gaza når denne prosessen ferdig. Men det vanskelig å si når dette eventuelt skal skje.
2: Ifølge avtalen kan avvæpningen ta 300 dager fordi Hamas og andre grupper har et såpass stort nettverk i Gaza. Veldig tidlig i morgen begynner Norsemen, og i år det rekordmange som har søkt om å få bli med. Norsemen, det et heftig triathlon der de som deltar må stupe ut fra en ferge i Hardangerfjorden og deretter svømme, sykle og løpe til sammen 266 kilometer helt til Gaustatoppen. Det 250 personer som får gleden av å være med på dette. Men i år så har søkertallene sprengt skalaen med 8000 søkere fra 100 land. Fredrik Mant med på å arrangere løpet, og han har en teori om hvorfor det så populært akkurat i år.
4: Norsemen jo en pause fra komfort og glamour. Det jo ubehag, det pause fra sofaen. Og det tror jeg veldig mange mennesker i 2026 trenger.
2: En av de som har fått plass Ludvig Langeland fra Rjukan. Han meldte seg på sammen med venner, men alle andre enn han har droppet ut.
5: Det jo at det helt rått å gjøre, da. At det noe av det tøffeste man kan prøve og teste seg selv, da. Det synes jeg kul.
2: NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden.

0: med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: on an island with the ocean color stuck in your iris. We comfortable in silence, but I prefer it when we wildin'. Sundress, nothing underneath as we undress. You could look in my eyes, see I'm some mess. Couple of broken people.
1: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
2: Orkan, jeg er fanget av en storm din, baby girl.
1: Og denne. På MP3. Fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om en mulig avtale mellom Israel og Hamas.
1: Regine Ostrup Lia.
3: Hamas har aldri sagt ja til å gi fra seg våpnene sine før nå, det sier Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal. Tidligere i dag kom en beskjed om at Hamas har gått med på president Donald Trumps plan om en fullstendig avvepning på Gazastripen. Trump sier nå at Hamas har signert avtalen som gjelder både Hamas og alle andre væpnede grupper i området.
4: Men ifølge israelske medier som Times of Israel, så skal Hamas også ha forpliktet seg til å gi oversikt over alle våpendepone sine, underjordiske våpenlager og ikke minst disse fryktede tunnelsystemene under Gazastripen. Og hvis Hamas overholder disse forpliktelsene, så kan ikke dette beskrives som noe annet enn et historisk gjennombrudd.
3: Israels statsminister har sagt at avtalen ikke oppfyller Israels krav, men vi vet fortsatt ikke om de sier ja eller nei til avtalen enda. FIFA sier at ingen er ute etter å selge fotballen, men de vil likevel fortsette planene sine om salg av VM-rettigheter. Uttalelsen kommer etter at det europeiske fotballforbundet UEFA gikk inn for en boykott av fotball-VM dersom FIFA ikke ombestemmer seg. De har nemlig lagt planer om å selge rettigheter i VM til private investorer for å få inn mer penger. Dette forslaget har blitt møtt med kritikk fordi det går imot de demokratiske prinsippene verdensfotballen blir styrt etter. NRK sin sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier boykott er det sterkeste virkemidlet UEFA har.
5: De vet at det er VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene i verden er ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
3: En bibliotekbok i Australia har blitt levert inn igjen 150 år på overtid. Boka Antiquities of Athens ble utgitt i 1858, og da en huseier i byen Kiama pusset opp heisen, så dukket boka opp bak mursteinene, det melder nyhetsbyrået AP. Biblioteket sier at det ikke er uvanlig å finne gamle bøker i dødsbo og lignende, men at de aldri har fått tilbake noe så gammelt før. Og dersom biblioteket hadde sett purringer for å få tilbake boka, så hadde regningen vært oppe i 200 000 kroner nå. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Varmt i lufta. Hett på radioen.
6: Det er sant.

0: fette.
1: Jeg må ikke stoppe i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn... Woof!

0: på MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Sverige.
0: Regine Ostrup Lia.
1: En mann har blitt arrestert etter en båtulykke i Sverige der en mor og en datter døde. Det opplyser den svenske påtalemyndigheten, skriver NTB. Ulykken skjedde tirsdag kveld, da forliste en fritidsbåt etter at den trolig kolliderte med et norsk lasteskip, ifølge det svenske sjøfartsverket. En far og en sønn overlevde, men moren og datteren ble begge to funnet døde på torsdag. I dag har kapteinen på skipet blitt arrestert, forteller reporter Jesper Nondahl.
2: Kapteinen er mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død og for å ha opptrådt uforsiktig i sjøtrafikken. Politiet skal nå bestemme innen søndag om han skal varetektsfengsles eller ikke.
1: Politiet mistenker at vapes blir brukt som lokkemiddel for å rekruttere ungdom til kriminalitet. Øst politidistrikt har i sommer aksjonert mot et lager og flere boliger, og da har de beslaglagt et stort antall vapes i tillegg til narkotika, kontanter og et skytevåpen. 7 personer i slutten av 10-årene og starten av 20-årene er sikta i saken. Det europeiske fotballforbundet UEFA har vedtatt at ingen av medlemslandene deres kommer til å bli med i neste fotball-VM dersom FIFA ikke snur i spørsmålet om salg av rettigheter i VM. Dette inkluderer også Norge. FIFA fortalte tidligere i uka om planene deres om å selge deler av VM-rettighetene til private investorer for å få inn mer penger til forbundet, men dette har blitt møtt av massiv kritikk. Mange mener at privat eierskap vil ødelegge de demokratiske prinsippene som verdensfotballen blir styrt etter. NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt sier at situasjonen er veldig urolig i fotballen for tida.
3: Nei, altså det er så nær, det er jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det er så nær en borgerkrig som vi kan komme i verdensfotballen. Boykott er det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen.
1: FIFA sier at de respekterer kritikken de har fått, men hevder at de ikke er ute etter å selge fotballen. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.

Av Louis Fonsi, The Yankee og Justin Bieber her på MP3. Og vi skal liksom ikke stoppe helt der, fordi I sted så sa jeg at fredagen, for noen det å dra ut og feste, you know the shebang, alt det der. Men for noen av oss det faktisk bare slappe av hjemme med god musikk. Og apropos god musikk, så har jeg kommet med en låt som jeg tenker ekstremt nødvendig å bli spilt på en fredag. Og det nemlig ingen andre enn en av mine absolutt favorittartister, den puertorikanske artisten Bad Bunny, som har tatt verden med storm da han hadde sitt halftime Superbowl halftime show. Jeg må bare også si at nå høres ut som en sånn gatekeeper, men jeg har faktisk hatt Bad Bunny I livet mitt siden 2016 eller 2015, så jeg litt sånn OG-fan. Men det betyr ikke at de nye låtene hans ikke treffer, altså de treffer så gærlig godt. Så la oss høre på nå med Bad Bunny. Dette Titi med Pregunto her på MP3 som en deilig fredagslåt.

Kanye West sin tidligere assistent Lauren Pisciotta anklager eller Kanye West for seksuelle overgrep. Og nå det omfattende sivile søksmålet avsluttet. Ja, for dette 2 år med mer stadig alvorlige anklager den mye omtalte sivile rettssaken mot Kanye West inngått. Det også inngått et konfidensielt forlik med sin tidligere assistent. Og dette her, vet ikke om du har fått med deg det du som hører på, men gjerne søk opp dette med liksom Lauren Pisciotta og, sier det feil, kanskje Pisciotta? Jeg sier Pisciotta, ja. Søksmålet hennes mot Kanye West det veldig, veldig spennende. Ikke bare nødvendigvis fordi, det jo ikke noe nytt det her, skal jeg være ærlig. Men det litt så spennende å få med seg hva som foregår i disse rettssakene. For det greit at de kjendiser, men de også mennesker. Ikke sant? Og i søksmålet forteller også Lauren at Jess sparket henne da han ikke fikk responsen han ønsket i kjølvannet av flere tekstmeldinger med seksuelle trakassering. Lauren ble ansatt som assistenten til Ye i juli 2011 etter å ha møtt han i forbindelse med Yeezy, som også hans eget merke. Og hennes første oppdrag var å hjelpe han med administrativt arbeid i forbindelse med ferdigstilling av 3 låter i albumet Donda. Mer om dette kan du lese inne på 7.30. Og nå skal vi til en sang som jeg virkelig, virkelig elsker.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. På MP3.
1: Ja, masse deilig musikk på vei til deg, bare å bli værende. Nå tar vi turen til NRK Nyheter.
2: Og vi starter med fotball-VM.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Det internasjonale fotballforbundet FIFA vil fortsette prosessen med å selge deler av VM-rettighetene til et kommersielt selskap. Planen er å få medlemslandene til å ta stilling til forslaget som er ment å gi forbundene større inntekter. Men FIFAs planer har møtt kraftig motstand, og det europeiske fotballforbundet UEFA vil boykotte fotball-VM dersom planene gjennomføres. FIFA avviser at de vil selge fotballen, og sier at høringsprosessen har blitt forstyrret av det de kaller feilaktige medieoppslag. Sportskommentator Jan Petter Saltvedt er ikke overrasket.
3: Det er jo ikke noe uventet i at de mener seg både feilsitert og at dette er en mye mer demokratisk prosess, og så sier de at de ikke skal selge fotballen, men de skal i hvert fall ha inn eksterne investorer som skal legge penger i dette og tjene penger på det, så hvilket ord de har tenkt å bruke fremover, det vet jeg ikke, men de antyder vel at nå må man gi forhandlinger, og det kanskje på tide.
2: En student ved BI er utestengt etter å ha tatt med rundt 500 sider notater på eksamen. Det skjedde i desember, og studenten er nå utestengt i ett semester. Studenten forklarte selv at hen trodde alle hjelpemidler var tillatt, siden det var sånn i andre fag, skriver Krono. Studentens advokat mener det ikke var et alvorlig brudd, siden alle notatene lå åpenlyst fremme på pulten. BIs nemnd for studentsaker sa seg enig at studenten sannsynligvis ikke hadde juksa med vilje, men at det ikke er en unnskyldning for å ikke sett seg inn i reglene. TikTok-profil Shadé Karlsen blir ny programleder i podcasten Baksnakk og i NRK Unormal. Brønnøyværingen tar over fra Sara Cecilie Leite, som slutter i NRK etter 5 år som programleder. 20-åringens første podcastepisode kommer 4. august. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio. Yes, og det klart for den andre timen av sommer på MP3 med meg til mamma. Det fredag. Sola, den ikke her, men det går bra. Jeg kan være sola for deg. Og vi skal til en sang som minner meg bare om ferien, nemlig Staceman med Viva España. Dette NRK
0: MP3. MP3.

morgenen på Tre. Og vi skal straks til Birger Vestmo I Filmpolitiet. Han har kommet med filmanmeldelse av Spider-Man Brand New Day, altså den splitter nye Spider-Man-filmen. Hvilket terningkast får vi? Det får vi vite om litt, for det tar vi turen til golf. Dette her smørbrott

0: filmpolitier om alle film.
1: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other. Something bad was going to happen, and the only way to stop it was to make everyone forget about me.
2: Spider-Man Brand New Day er et brukbart superhelteventyr som ligner mye på sine forgjengere. Den har selvsagt store og svimmende action-tema, mens skuespiller Tom Holland også denne gangen tilfører hovedrollen kvaliteter som gjør Spider-Man til en interessant figur.
1: And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. What is happening to me?
2: I den forrige Spider-Man-filmen fikk Peter Parker alt som kjent hans virkelige identitet til å glemme han. Nå ramler ekskjæresten MJ, spilt av Zendaya, og kameraten Ned, spilt av Jacob Batalon, inn I livet hans igjen, samtidig som en ukjent fiende truer hele New York.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
4: You sure you want to do this, Scorpion?
5: You think I'm Scorpion?
2: Spider-Man Brand New Day følger Marvel-oppskriften nøye, men skjemmes av tannløse innhopp av Hulken, spilt av Mark Ruffalo, og The Punisher, spilt av John Bernthal. Og filmens antagonist forholdsvis lite interessant når hen først avdekkes. Men Spider-Man Brand New Day bæres heldigvis godt av Tom Holland, som etter snart 10 år som Peter Parker har festet et godt grep rundt roll.
6: Hey, can we do this one at a time, please?
7: You're the only one who can defeat it.
0: Terningkast 4.

synger Kaino her på MP3, og vi skal til dagens throwback. Vi skal til en sanger som kommer fra øya, eller er det vel I Caribbean? Eller er det? Hvor det her? Jeg må søke opp, gi meg to sekunder. Skal vi se, Saint Vincent. Det ligger altså I land. Det et land I Karibia. Ok, da hadde jeg helt rett. Vi skal til artisten Kevin Little, som kommer fra De varme øyer. Kom ut med en låt som heter Turn Me On, og den kom ut I 2003. Det en banger. Hører du bare starten på den låten her, så tror jeg det vanskelig å ikke synge med. Og så det en vibbe vi trenger på sommeren. Det fredag. Kom igjen, folkens.

så var det klart for den siste timen av sommer på MP3. For i dag med meg, Tamanna, så det helg etter det, og det betyr at vi må kjøre på med de beste partylåtene til dagens Dine 3.

0: 知らないな。
1: こっちメロさ。
2: What about you say?
3: Me gusta lemon chain, eso es.

Steinar her på MP3. En låt som har blitt ønsket seg inn flere ganger I dag. Da vi tur til selv om det. Tollef Moonshine. Trenger litt fest på en fredag. Uansett hvor du befinner deg akkurat nå, så tenker jeg å skru opp litt

0: Dine tre
1: på MP3. Yes, yes, yes. Vi skal straks inn i dine tre på MP3. Kom gjerne med låter som dere tenker passer godt til et... ja, hva skal man si? Ja, liksom ikke nødvendigvis fest, men noe som passer veldig godt på en fredag. Forestill at du sitter i en bil og så kruser bortover. Ha på deg solbriller, vinduet åpent, deilig bris. Hvilken låt hadde du hatt på? Tenk på det! Så skal vi straks få den, la oss si, om cirka 10 minutter, så du har litt tid. Send det inn til meg, appen NRK Radio. Gleder meg til å se hva som kommer inn.

0: på NP3.
1: Og så er det klart for første låt ut. Den har ønsket seg inn av Sofie. Hei til Manna. Jeg har lyst til å høre Søte og rare med Bender denne sangen her. Få meg godt humør. Og apropos det å kruse ut av vinduet, jeg sitter i bil akkurat nå, jeg. Og har veldig lyst til å ha denne låta her på. Elsker at du tok bilkrusing, jeg håper å si ikke fantasien. Jeg ba deg se for deg. Merker hodet mitt nå, det scrambled altså. Nå det scrambled, godt at vi skal spille musikk og jeg ikke skal prate så mye. Men vet du hva, Sofie? Elsker at du sitter i en bil. Kos deg.

koselig låt. Passer godt til å kruse I en bil hvis det du gjør akkurat nå. Og hvis ikke, så går det greit. Da kan du late som du kruser sånn som jeg gjør. Dine tre på Yes, så var det klart for siste låt ut. Denne sangen her, den vil jeg si en av de mer følsomme låtene som, det som en av de låtene som kan få meg til å faktisk bli skikkelig grinete. Ikke grinete på den måten, følsom et bedre ord. Den har ønsket seg inn av anonym her. Hei til Manna. Jeg har veldig lyst til å høre Wiz Khalifa og Charlie Puth sin See You Again. Dette en sang som minner meg om min kompis som gikk bort for noen år siden. Og synes at det bare fint å minne han når det noen år siden I dag. Tung melding, kjempefint, vet du hva? Selvfølgelig skal vi spille denne nydelige låten her på MP3. Hyggelig også at du dedikerer en låt til kompisen din.

nummer 3. Og vi skal straks til Pitbull med Give Me Everything som har ønsket seg inn. Men før det, Rock Boys, Vinny. Hva låta her heter Håpløs og en fin låt å få på en fredag. Så håper jeg du som hører på har hatt en fin dag. Og hvis ikke, da kan jeg forhåpentligvis spille noe digg musikk som gjør det bedre.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: To godbiter som skal gjøre dagen din bittelitt bedre. Hei på deg og god fredag. Vi starter med en nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om FIFA.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Den norske fotballpresidenten Lise Klaveness tror FIFA-president Gianni Infantino har mistet mye tillit. Det internasjonale fotballforbundet har nemlig planer om å selge deler av rettighetene til VM til kommersielle aktører. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer med boykott om FIFA går videre med planene. Klaveness sier det bra at fotballforbundene står sammen.
3: Dette en veldig alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg, da, godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden.
2: Det nord- og mellomamerikanske fotballforbundet og det asiatiske fotballforbundet har også sagt at de imot det her. Klaveness mener at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk i fremtiden også. I dag tok familie, venner og hele Idretts-Norge farvel med Olaf Tufte.
4: Du elsket hele meg med hele deg.
2: Det sa kona hans, Aina. Den tidligere roeren og idrettshelten døde tirsdag 21. juli på grunn av akutt hjertestans. Med to OL-guld, et sølv og en bronse var han et idrettsikon. I dag var begravelsen hans i Horten. I kirka rodde de alle til ære for Tufte. Det var fenriken fra kompani Lauritsen som slo på tromma. Og nå til det som kunne vært en litt stusselig nyhet for chipselskere. Sørlands Chips må nemlig midlertidig stoppe produksjonen etter en brann natt til i dag. Kommunikasjonsansvarlig i Sørlands Chips sier at brannen var liten, og heldigvis vil stoppen kun vare ut dagen. Og det vil få lite konsekvenser for leveranser, så var Helga Berga nå. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Det sommer på MP3
0: i hele verden, og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
1: Takk til NRK Nyheter.
0: Amir Horori.
1: Og halleisen, hei på deg. Takk for at du hører på MP3. La oss kose oss denne fredagen. Ja, jeg sa det tidligere at det fredag. Da kjennes det litt ekstra bra, gjør det ikke det altså? Takk, Dua Lipa. Først du her i Alok og Sigala og Ellie Goulding.

Where is my husband? Riktig god fredag til deg som klar for helga. La oss kose oss som bare. Det heter Amir og blir gjerne følgesvenn din gjennom dagen i dag. Det synes jeg bare trivelig også. I dag så skal vi feire og minne hverandre på om at fredagen her, og at vi skal slappe totalt av. For de som skal jobbe, mest sannsynlig noen timer med jobbing, og så blir det helg. Og for de som skal jobbe i helga, ja, noen av oss må gjøre det. Takk for at du en av de som nettopp jobber i helga og passer på at julene går rundt her i Norge. Vi, altså, da kan det i hvert fall komme musikk som skal gjøre at dagen din blir litt bedre. Vi skal i dag få fredagslåter som skal løfte dagen vår. Vi skal blant annet innom, du vet den Paradisio-låta Bailando? Den skal du få inn i ørene dine i løpet av denne timen her. En skikkelig sommerlåt, spør du meg i hvert fall. Vi skal også innom musikk fra Broiler. Duen som leverer egentlig fredagsmusikk året rundt, spør du meg, altså. Og så skal vi også få musikk fra Oscar med K. Denne gutten som bare har vist frem Norge på sitt aller beste til hele verden. Det trenger vi. Nå først så tenker jeg vi skal trykke play på låta som har lovet. Det her er Alok Sigala og Ellie Goulding. Låta heter All By Myself.

could break my heart. Break My Heart fikk du av Dua Lipa her på NRK MP3 Dama, som får en norsk hjelp også, for norske Caroline Eileen, som fra Bodø, jeg bare sier det, har vært med å hjelpe Dua Lipa med å skrive tekster, så du bare vet om det. Avicii og Rita Ora sin låt, som har en helt nydelig titel, Lonely Together, den rett rundt hjørnet.

Beats og venn sammen med Randi og Line Er dette til å overleve fikk du her på NRK MP3 Så håp at alt flott der du Det fredag, folk kanskje på vei hjem fra jobb Mest sannsynlig, kanskje det gjelder for deg akkurat det Og da kjenner at det som trengs da en allsang Og dere har funnet frem til ørene dine akkurat nu Så håper at du har lyst til å være med og synge høyt Enten det bare for deg selv, sitte alene I bilen Eller dere sitter en duo der, eller en trio, eller fire mennesker Kos dere med Sia og Chandelier. Dette allsangfaktor på høyt nivå, spesielt når refrenget kommer.

Altså, jeg skjønner ikke hvordan André I Hagle klarer å gå så dypt og så. Baby, du rå, fikk du med Hagle og Ingeborg Bratland på NRK MP3. Og som du hører I bakgrunnen, så skal vi altså... Jeg blir glad hver eneste gang jeg hører denne låten. Vi skal tilbake til 1997, da kom Paradisio ut med en... det tidenes sommerlåt? Ja, du skal få lov til å mene det du har lyst til å mene også. Men du skal I hvert fall få den på MP3. Her den. Bailando! Kos deg med den!

av Street Boys. Du hører på NRK MP3. Låta heter Misforstått. Hei på deg, og god fredag til deg, og ikke minst riktig god sommer til deg, enten du I Norge på Granka eller noen andre plasser også. Jeg heter Amir, vil gjerne henge med deg utover den starten av helga. Vi skal fortsette med Synnevo. Her låta som har fått navnet Full og Fin.

Mike Perry, Shai Martin og låta som heter The Ocean fikk du denne fredagen på NRK MP3 og jeg kom bare på at I dag det jo faktisk den aller siste dagen I juli måned Nå banker august måned på Back to school, det sånn det funket? Det får vi se på Her nå, Sabrina Carpenter

god sommer. Amir Horori. Og på fredagen din er flottest. Straks så skal vi få musikk fra Charlie XCX på låta kommer. Men nu først så skal vi til blant annet Carina Dahl, som har en av hennes låta. Den heter Cowboy-hatten. Vær så god! Yeah.

Lyden av Charlie XCX. Du hører på NRK MP3 denne fredagen. Låta heter... ja, den heter Apple. Kanskje greit å bare si det riktig også. Vær så god.

Nydelig start på helga di, og alt det flotte skjer der du er. Klokka den har kommet seg over tre, og Amir henger gjerne med deg utover denne fredagen. Vi skal blant annet få musikk fra Markus og Martinus denne timen her. Vi skal få musikk fra David Guetta. Du glad I Cezinando, så det bare å glede seg. Jeg har lagt opp låten som heter Håper du har plass. Og så skal vi også innom Bausa guttene, sånn at du bare vet om det. Så har du fått en liten oversikt over hva du kan vente inn til ørene dine. Av musikk denne sommeren, denne fredagen og denne starten på helga. Nå først så tenker jeg at vi skal gi ordet til fyren som bare har jeg vet ikke hva det var som plutselig gjorde at det bare sa boom for godeste Ed Sheeran, men han har levert hit etter hit etter hit til ikke bare oss her I Norge, men resten av verden. Du skal få han akkurat nå.

Roxanne fikk du på NRK MP3 denne fredagen. Hei på deg, og god sommer til deg. Vi har en del guttegjenger som sprer kjærlighet og musikk rundt omkring til Norge. Blant annet Tigerguttgjengen. Den skal du få inn I, eller musikk fra Tigerguttgjengen får du I radioen din straks. Men først en annen gjeng. Her Bausa, Addicted to Your Love.

0: Du fikk musikk fra Tiger Gutt-gjengen, se på meg denne sommerdagen, og så håper at du har en fin start på fredagen din. Akkurat nu så skal vi roe oss litt ned, og det skal vi gjøre sammen med Assassinando. Denne låten her, den drev å ha på, hadde på ørene, og hørte på sommeren for 4 år siden. Ja, håper du har plasslåta skal du få I radioen din akkurat nu, og så håper jeg at den gjør dagen din litt bedre.
1: Det ingenting som feirer

Ariel sang ung særing her på NRK MP3. Så håper at du har en bra start på din sommer. Akkurat nu så skal vi tilbake til en av godbitene til Matoma. Fordi I 2015 så kom han ut med en låt som gjorde at alle hadde lyst på en bit av godeste Matoma. Ble plutselig superpoppis. Denne låta fra 20, eller I hvert fall internett forteller meg at den kom ut 30. April 2015. Da den kom ut så tok det helt av I Norge. Og det gjør jo ingenting for oss nordmenn. Det betyr jo bare at vi får vist frem musikken vår til verden. Og har funnet den frem til det akkurat nå. Du skal få All Thing Back.

0: David Guetta sammen med One Republic ga den låta som heter I Don't Wanna Wait, og så håper jeg at du har det flottes, og at sommeren 2026 bra for din del altså. Jeg heter Amir og gir deg akkurat nå musikk fra tvillingene våre. Ja, da sier tvillingene våre. Og vi skal til Markus og Martinus som får vist frem norsk musikk til hele verden. Og I juni, altså for bare en måned siden, så kom de ut med en, ja, to måneder siden cirka, så kom de ut med låta som heter How You Know. Og gutta, jeg bare sier det, mer av at dere synger norsk musikk.
1: MP3

Calvin Harris, Pharrell Williams og Katy Perry sin Feels fikk du her I sommer på MP3. Så håper at starten på din helg flotters. Straks så skal du få Skrellex sin låt, du vet den Into the Wild, den han framførte under MGP. Først nå, her Blink Twice.

Gangfjellmusikk på NRK. Du fikk Skrillex sin Into the Wild, og så håper at den gjorde dagen din bittelitt bedre. Vi skal straks til musikk ifra Karpe. Ja, fra da de kalte seg for Karpe Diem, faktisk. Jeg har lagt opp låter som heter Lett å være rebell i kjærlighetligheten din. Først nu, her The Kid Laroi. You cut out.

0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Låta heter Vips. Tvitten her I sommer på MP3, og nu så skal vi rett og slett hylle guttene våre I Karpe, som har levert konsert etter konsert, og låt etter låt etter låt, også. Og ikke minst det de leverte under Karpe World, også. Jeg må bare si, jeg har funnet frem låten deres, som har lovet det. Her den lett å være rebell I kjærligheten din.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Ja, blant annet så kommer straks Ariana Grande og låta We Can't Be Friends innom. Først en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om studentboliger.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Det for få studenthybler på leiemarkedet, og presset øker nå en drøy uke før studiestart. Studenter over hele landet kjemper om bolig, og bare 15% kan regne med å få seg hybel gjennom samskipnadene. Lederen i Norsk studentorganisasjon peker på at andelen utleieboliger på det private markedet fortsetter å falle, særlig i de store byene. Og selv om det bygges noe mer studentboliger, så vil ikke det her opp for leilighetene som forsvinner privat, forteller reporter Jesper Nondal.
4: NSO-lederen mener at alt for mange studenter bruker sommeren på å kjempe om en plass å bo. Hun sier at ingen skal måtte markedsføre seg selv på Facebook for å få et tak over hodet og etterlyse flere studentboliger.
3: Regjeringen har et mål om å bygge 3000 studentboliger i året, og statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at de godt i gang med det. De siste to årene har over 5000 gående, syklende og elsparkesyklister blitt skadd i trafikken. En som har kjent på det her er Sigurd da han ble truffet av en elsparkesykkel på vei hjem fra skolen.
5: Jeg ble slått, og rattet gikk liksom her, og så falt det. Det blødde liksom inn i munnen og ut her.
3: Tidligere ble det brukt nasjonale tall fra politiet for å jobbe med sikkerhet i trafikken. Nå kan heller de skadde registrere ulykkene frivillig. Men forsker ved Transportøkonomisk institutt, Ingeborg Hersevold, mener at det fortsatt skjer flere ulykker enn det som tas opp i statistikken.
6: For dette er ulykker som i veldig liten grad fanges opp i den offisielle statistikken. Så man vet veldig lite om hva det er som skjer, og derfor hva man kan gjøre.
3: NRK Nyheter på MP3, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Helt på radioen.
1: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
2: Hei på deg!
0: Amir Horori.
2: Og riktig god sommer, riktig god fredag og riktig god helg til deg som hører på MP3. Vi skal til Ariana Grande straks, det kan jeg love deg. Låta We Can't Be Friends er rett rundt hjørnet. Først nu Street Boys mot deg.
1: Dette er
0: NRK
1: MP3.
7: MP3. Jeg var litt down, skal jeg være. For jeg gikk på...

0: De lyse tonene på en briljant måte, spør du meg, I hvert fall. Ariana Grande, du skulle faktisk. Du fikk, heter det, låtene som heter We Can't Be Friends. Riktig god sommer til deg.
1: Yeah, I've been high.
2: Det sommer på
0: NP3. Ja, det virkelig sommer på NRK NP3, og så håper jeg at sommeren 2026 flottes for din del. I det vi har kommet oss til den siste julidagen, og nu banker august, eller vi banker på augustdøret, det kanskje. Og det tid for å tenke litt på kanskje at studien startet. Ja, en av de tingene som fikk meg til å forstå at august startet når jeg var mindre, det var at det kom reklame I postkassen om at du kan kjøpe en ny skolesekk, eller penal, eller hva det måtte være. Eller det har kommet en eller annen, ja, husk, back to school party eller et eller annet. Det fikk meg til å tenke at nå startet skolen om noen få straks, og da kom jeg automatisk litt i skolemodus. Problemet var bare at de reklamene kom jo allerede midt I juli. Så da husker jeg mine foreldre sånn, ja, bort. Nå skal vi kose oss I sommer, I hvert fall. Og så håper jeg at du koser deg denne sommeren I år. La oss ta en titt på musikken som skal løfte vår

Du fikk Oli Alabato sin syrener I en Lås remix her på NRK MP3 sommermusikk til de grader, spør du meg I hvert fall. Pusa sin låt som heter Vibration, en skikkelig kraftbombe, den kommer inn til deg straks først du. Ed Sheeran

fredags ettermiddag, og det kanskje det vi trenger. Håper du har en flott sommer så langt. Jeg heter Amir, og gir deg straks musikk fra Dua Lipa. Du skal få låta som heter Levitating ganske så straks på dagen, hvor vi kan si gratulerer så mye med navnedagen til Elin og Eline. Kos dere som bare det. Husk å feire dere selv. Her og nå, Alex Warren.

Du har lippet oss inn låt med The Levitating Fick du på NRK MP3. Så håper at din fredag flottest, og at du har masse energi til å ta ut I løpet av helga. Og du, har du lyst på mer energi, så vil jeg anbefale en greie, og det at rett etter meg så Kristoffer klar med Golden Power Hour. Og jeg kan love deg en ting, Kristoffer klar for å gi deg power utover denne ettermiddagen. Her nå, Lost With You.

Julie Bergan sin Arigato fikk du på NRK MP3, og du, om ikke alt for lenge, så kjører vi på med dine tre på MP3, med en litt annen vri. Vanligvis så det jo tre mennesker, så flott til å velge ut en låt hver. Denne gangen så skal vi kjøre på med en power-versjon. Et menneske får lov til å bestemme tre låter rett etter hverandre. Har du lyst til å høre din favorittlåt? Husk at du alltid kan kontakte meg via appen NRK Radio, så du bare vet om det. Her er nå, pass deg perfekt og si Summertime. MP3.

0: Musikk fra Bøys Opp fikk du her I sommer på MP3 akkurat nå. Så skal vi til en person.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, vi skal til Anders I dag, som har lyst til å høre tre låter etter hverandre. Jeg har jo sagt at I dag skal vi kjøre på med, altså når det kommer til dine tre på MP3, så skal vi kjøre på med at det ett menneske som får lov til å velge tre låter rett etter hverandre. Anders, takk du boker for at du har kontaktet meg. Husk at alle som sender en melding via appen NRK Radio, de meldingene blir jo liggende der. Sånn at jeg alltid kan hente de frem igjen og komme med musikkønsker. I løpet av hele sommeren, så at du bare vet om det. Anders har tre låter på lista si I dag, og det tre ulike artister. En, Astrid S. Her du god, Anders. Hurt So Good låta I en brølig remix kommer. Rett etterpå så skal du få ønskelåta di fra godeste Taylor Swift, og Loud Luxury, og slutten der. Låt som beskjed, så skal vi til en litt eldre låt. David Guetta og Kelly Rowland kommer I radioen din med When Love Takes Over. Her det bare å trykke play.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer en.

0: Det er sommer på MP3.
1: Ja, det er virkelig sommer på NRK MP3. Jeg føler at David Guetta og Kelly Rowland sin låt When Love Takes Over er liksom den putter rett inn I sommermusikk. Jeg gjør det også. Det var Anders med det som sin siste låt I dine tre på MP3 musikk fra David Guetta og Kelly Rowland var ønsket. Musikk fra Taylor Swift og Loud Luxury var låta nummer to, og helt I starten fikk du også Astrid S sin Hurt So Good, og du fikk den I en brølig remix. Det var dine tre på MP3. Husk at til hvis du har sendt meg melding, så ligger det lagret I systemet. Så du bare vet om det, og da kan jeg ta det frem I løpet av hele sommeren, for jeg henger og slenger med det utover sommeren, sånn at du bare vet det. Etter meg så Kristoffer klar. Han klar med Golden Power Hour, og jeg får liksom power med en gang. Må ta meg litt sammen. Jeg får litt energi med en gang, bare sier navnet også. For jeg kan love deg, Kristoffer, han klar med å gi deg powermusikk utover denne fredagen, og minne deg på om at helga I gang. Før det så skal du få Emma Seymaken sin synd, og Synnevo sin Alle vil til himmel. Nå kjente jeg fikk så mye power at ja, nå må jeg virkelig ro meg litt ned, og jeg skal gjøre det. Lost Frequencies og Callum Scott sin låt som heter Where Are You Now, den skal roe meg litt ned. Du, god sommer til ingen andre enn akkurat deg.

Jeg sa det innledningsvis. Kanskje ikke kom deg på ferie I år, fordi at du bestilte opphold på feil tidspunkt. Gjorde som en bomma litt I kalenderen og oppdaget det litt sent at Vel, min herre, du skulle vært der for en måneds tid siden. Hva? Det det verste jeg har hørt. Men det ordner seg for snille gutter og jenter, vet du. Men hvis noen motformodning ikke skulle gjort det for deg, så tenkte jeg vi kunne holde stormerstemningen oppe minst en time til på NRK MP3. Nei, tross alt, bare august straks. Deep House, sommerspesial, du hører I Golden Power Hour her på NRK MP3 med meg, Kristoffer. Du hørte Hapkido. Her det nå David van

solkrem, sand og svett pølse drysset på toppen. En ekte print å innse at det august allerede. Det gjør ingenting, vi kan kose oss med musikken når det måtte passe oss. Du tror også for øvrig TB Mento med The Mating Ritual. Snart skal du få Vincenzo de Robertis med Par I Pal. Tror jeg det uttales. Jeg skal prøve å finne til det, hvis jeg orker. Jeg hadde egentlig tenkt å bare legge meg tilbake nå og bare kose meg I hengekøya. Med en hånd på platespilleren og den andre på mikrofonen. Ikke noe annet, altså. Nå først her Big Al. Rart å lese ordet Al nå, så tenker jeg bare AI.

for chill. Eller kanskje litt nattklubb. Den låten her ganske fengende, skjønner du. Det høres ut som 80-tallet har kommet tilbake. Hør på rytmen I denne her fra Vincenzo De Robertis.

i Golden Power Hour med underhøyende Kristoffer som I dag følte skikkelig for å ha noe skikkelig laidback musikk I ørene som også kan fungere som et slags plaster på såret for deg som ikke kom inn på den steinkule nattklubben rett og slett fordi at kreditkortet ditt ikke orket tanken på å betale over 1000 daler gærninger for en flaske med vilt overprisa flybensin for å få lov til å komme inn. Her Sean Millen.

Salim Rasvi var det fikk I Golden Power Hour. Deep, deep, deep house special. Dypere enn dette her kommer du ikke, med mindre du har en ubåt lett tilgjengelig. Good Life var det du fikk I Golden Power Hour, som da ved veis ende denne fredagen. 31. juli. Jeg heter Kristoffer Løkke Sørensen. Du og jeg vil høres ved en senere anledning I løpet av høsten. Eller seinsommeren da. Vi kaller det for det. Ja, vi gjør det. Med meg ut. Gross Tone. Du hører Gist. Og du, fortsatt å høre på MP3. Musikken stopper aldri. Vi høres.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.